다 공안한다 다 돌리니요 그래 다 망슈주 대신 오 라지스탄 구지랏 이쪽 예지가 제인지 망슈는 명아 사우드가 있네 제인 요르놈 제인 냠내냐를 지나 오래라 제르보 아니야 다 빌 비낭 출국지 남아다 봐 하실 것으로 오래라 겨울음 치세 나 송주 대가 같은 남의 제인기 라마티 겨울음 치는의 제가 저 제가 저 리부셰 다 빼니나 시가문 레키르 하람디 메지 하람디 이제 가스시티 수규지 진영을 가르고도 단 즉불라 기불라 우체지 모소야야 거르체지 수규 답이 냠레 랑네가이나 자르뱅어도 저지 세니니메 만지도 오라라 이직체지 말니에죠 냠레 답이 리부샤 거통야 다다나 아르산지 좀는데 로둑가와 체불 마드라스메 오라라 로둑가와 체불 리부샤 거통 것음니 리부샤 거통이나 산에게 제염니지 나 탐색 출로 내가 도당지 오늘의 austerity 내면 English가 austerity practice 다 산제세 middle way 바도래 리부셔 거우 통주 망라고 이나 안 리부세 랑 쇼톱메 되줌니 이직세 middle way 바도 도원이 주 베제네가 신올로냐나 되버소님 지 타니 주티 티 다신 주베 타니나 덥지 자원이네 문호야야 야다모놈 소님 라텐세 셰소이나 그리지브니 와달라 야 베겐주나 쪽바 있나 겐주 문놈니 세냐나 딱딱하게 겐 고소니 다 쪽 내가 말 마음 말하고야 딱딱하게 하고 숨니다 산지 Cirbu itu tempat ni sanjut cuma dia kudu juga tersuruh coba yur rasul dah loju dengan om. Tapi cirbu ni na, tada waktu cirbu ni juga cirbu jen siapa ni dalam. Tada cirbu ni na, cikda akta desh na or pemunu orang la. Tada cikda rasa jubenjur munu se jenjur munu udna siapa ni dalam. Cirbu ni nama dia kuyu dah dah berisha kuyu tap juga mana. Tiba ni na, tada cik brem ni su dobje terang saja munu orang la. Tiba nama dia se ni na dobje ini. Komba ni na brem ni bekim su nang siapa komba. Komba nam ji chuda dans, tonga shimbu tobar shoos. Ta komba treba nye yuji, ngara miti samlo ma tonga ya ya. Semje nasha samlo tonga ya na ya orela. Siti tem tem ni nga deshne uru chik. Mina se nye bur birds ore shoop. Naga naga naga naga naga ta animal scientist na se nye bur ta. Zambuli nga tomri titi ka naga mambo di munu ya ya. Extinct orela. Munu ya ya ta. Zame ghe dom nye ta. Senye na ngara se sheng chotju yimbur, forest chotju yimbur. Ijikse jumzense orela ta ecology binang koryuga dabsigi orde kaume ore koryuga dabsigi jumzense ta shobna na tongjuno na mono ta ngari tawanga ine chenene orela na na na shob su la tongjuno na deshna or mono oda ijikse ta rangi nyamne ya te ju ji silonya na city ngodo ina kem pizza ijik plate ngodo halam tension idne ga chini jula kishine orela chi yunga nyigu ina na shobna sitabju shen city ga bir simatabya Mangbuti mono shangju, ijing odo nime orela. Ijing rangnan yejiga cila nyeju chinangsha ore. Udna dujun minansi yadum shende da janju sime nyamlin nime ore. Rangsi yad junde uchi, jatim sime yamme de uine udna ngarisi yad digime. Kumban namji chudada tonga shimbu tobar shu ni. Tenban namji nor top shu, nyangye nyamda gato shu. Ichi namja yi su shing tenba pusum sobar shu ni. Tenban yena nor munu orela. Sigan munu nashe tenba nyejumda. Yang? Jika rasa kosu longjue la tiang mana yang nak kau ini, longjue selalu kosu me. Ijikse zaman namsha nor tobasho ni longjue tobasho ni mana me. Yang ini yang dah gadosho, yang ini na sem sini kosu la. Rasa kosu matabo lega ini tu anda cuma dewo. Ijik ya sem dengan yang ini semde ya ya semde utung itu ya sungguh namsha kau tobasho ni semde jemu no ya ya kau tobju ada. Yang ini yang dah gadosho. Ijik namja isu ini, ijik ni na Idang siapa ni? Nada cik mi bakti legal ayah ya, ti ayah, susu idang cik gaya. Tapi ada mana semsim semua tu cakap ni, ni mana ucap ni tu. Orang saya isu sini ni nada jawab tapi ya, yang legal cik mutu ya, yang show ni malam ya tu. Ijin nama isu sini, tempat pun semua coba show sore. Semjen neba cik neba nyurdo nela tarjur cik, jauh nene malu ya, tak tu cuma meba show. Tapi cuma cuma nengah malam nada cik jadang ada nampu jauh rumah cik tu jen, nampu tu je udem nanti. Semje neba chinyeba orela, neba kooti nuyine sore, semje neba chinyeba nyena changa kumadim ore, kooti nuyina nye yukhtunda. Nyurdu nele tar gyurjis. Nazache munu shunga shu nye malamiyadu. Munu shungju che nyurdu nyena doza doza de, shorjangde orela, munu shunga shu nye, nyurdu nele tar gyurjis. Choye nene maluba tado chunga mebar shu nye, semje nashe ne nazanyi yuche, cawa nye da mohon shu nye da malamiyadu. Choye nene maluba tado chunga mebar shu. Takba namne jigmesho, jingba namne jogaljur, tume namne tu denshin, semne pensu nyengyur jesu. Takba namne jigmesho nina, takba nina, takpla.